0: Kaixo, Gabo.
1: Ella, Giparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Buenas
1: noches,
3: Gabo.
1: Gabo. Sorry. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo